امه مرا بانه شو جه چاوه تده چه چاوه فینی که هوا رو گرد حال به خدا مشه بریم ریتا خونه دیرا کتا برانیا که و گرده و جنو که از هی به دست ما خوب گرد برفین بابه جمرا و حشر مال جاسیر قضا به گونی که کرا خوزه دیبار مرال دنیا خبول لگدل مگل افتر احوزه سیمنه گنه را تزنامه کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیمه دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی وگم خواه شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرم لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا